0: Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance,
1: dance. Dance Radio.
2: Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.
1: Dance Radio.

0: Práve končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Najlepší taneční muzika.